Sverre Jägers Flygge, Underbird, Blåbry, Rösta, Örkosten, Sikiere. Tore Hyberman som är med. Och Elisabeth Ferrik, Bobar som är kär.